0: Kayseri wa Jisara FM hi le moyeni. Hello.
1: Xilo van'wamavindo u pfukile mara.
0: Ni pfukile ni ngo kombela ku twa n'wina mhana mina.
1: Hayi na ku rhula ku kona n'wana ngo.
0: A ku tale.
1: Eya hey.
0: Mi hi tsona yini ka sonto lowu?
1: Ni ku tsona xikhongelo xa ka GCR.
0: Hayi ke mi nga ni tsoni katseni.
1: Ixiwe i hi telaku na xona, ni nga na xona kusukela ngixo wa nyamuxa na vafundhisi va kha va hi chelacheli xona.
0: Aha hosa hi mi katekisi mhana mina.
1: A hi le ku tichweni ni dyondzo hinkwato tichile ku ti nyamisa hi ti ni tichwe kahle a ku bi na moya ntibyani ya ni le handle
0: na maxelo ya pfumela
1: swona voni ntolo mara haha u nga tirheki
0: se mi vula ku a mi ni pfuxelangi kunene
1: tolo ni ku vonini ni ku pfuxele hi matihlo ka xilungu
0: ha mi ni tsone mpfuxelo ke
1: ni ku pfuxele hi matihlo.
0: Okay, madame.
1: Ah, mina ni na ane wa swivona tala hi risimo swa hina hi ta khongela kwala.
0: A hi khongeleni ku ya mahlweni.
1: I khongelela kwala n'wana ngo hlayiseka swinene.
0: Inkomi se rito leri nga ku ro khoma hi mukhuhlwani ke.
1: Loko ma tshwangi wa ku dyambu ni tshwangi wa dyambu se nga ri ku rana ri faranga wo mi tona tshwani madyambyini a swi kahle ni fanele ni nga yini laa u nga na dyambu kahle kahle se.
0: Oh,
1: hlayisekani mhana mina musa. Ni dyambu ri hi nga na rini swi swi na ku ni tshwa dyambu ni va rhanga rini lama nga rhambara.
0: Exi, sorry mhana mina hosa yi mi hlayisi.
1: A hlayiseka xiluvo na hlayiseka yi nga ku a no fanele ni kuma ndhawu ya ndhuti ntsena.
0: Hayi ke yi ta mi phutsela hosi.
1: A hlayiseka n'wananga hina hi ta tshami khi tirha loko hlayisa ku tlhela hina hi tshami khi tirheni.
0: Ahe, hi va hi ri na n'wina dyambu inkomu.

tlhelo yo he vaveni komela ku hitsunzuka mwingisela randzeka na ku hlamusela ku ri hi ku ya hi ti pictures leti nga ka alphabet inwana inwana ya xiheveru yod he vav he swi vula ku vona voko vona xipikiri swi hi komba xihambanweni swi hi tsundzuxa hi rirhandzu leri nga riki na xipimo swi hi tsundzuxa hi ku tinyiketela na ku titshikela loku nga riki na ku hlamuseleka ka rirhandzu leri a nga xaniseka aze a huma ngati hi misiha ya miri wa yena hi timbhovo ta miri wa yena timbhovo ta miri wa yena a biwa a boxiwa va tlhava i tlhari ri tlhava i esaka leri ri rhwaleke ri hlayiseke mbilu the cardiac sac ku huma mati na ngati makwerhu a lava va rivala xihundla xa Jehoshua lava ku tsundzuxa ku Jehovah Yodhevavesh Yahweh a swo vula ntsena hi nhlavutelo wa ti-pictures ku languta voko languta xipikiri swo vula loyi a nga yena I am who I am number two swo vula self-existent one loyi a hanyaka hi nga ri kona mara yena hi swi koti ku hanya a nga ri kona three swo vula eternal one loyi a nga riki na mhani loyi a nga riki na bava loyi a nga riki na siku ra ku velekiwa laa nga ri ku hela na ka vutomi a nga na ku hela ka vutomi la nga riki na masungulo hi yena Melekhazadek wa hina Melkizadek wa hina hi yena muprista lonkulu wa hina hi yena loyi loko hi languta rito ra xigriki kurios leri hi xinghezi xo nandziha xa bibele ri nga equivalent hi disposition na rito ra xiheveri Yodhevavheh kurios swi vula supreminal authority la nga henhla ka vulawuri hinkwabyo la nga henhla ka the iscos la nga henhla ka the kratos la nga henhla ka the enesia langa henhla ka the dunamis langa henhla ka the exousia leswi ni nga swi vula swa ntlhanu i mixaka na mintlakuko ya matimba loyi one loko hi ku Yodhevavheh Jehova Shuwah hi ri wena u nga henhla ka matimba hinkwawo hi ri wena loyi u nga yena a ponisaka hi ri wena loyi hanyaka ni nga ri kona mara mhe ni nga swi koti ku hanya wena u nga ri kona la ponisaka hi ri wena loyi u nga ri ki na mhani a wu na bava a wu na siku ra ku velekiwa a wu na ku hela ka vutomi a wu na rixaka lowa ponisaka hi ri wena la nga henhla ka matimba hinkwawo u le henhla ka ti-east coast u le henhla ka ti-dunamis u le henhla ka ti-kratos u le henhla ka ti-enesia u le henhla ka ti-exousia u le henhla ka mixaka hinkwayo ya matimba leyi nga kona kwala evuton'wini na le xibakabakeni a swi vuli sweswo ntsena mara ku ri yo swi vula ku ri yuwa controller u mulawuri kombela ku ku tsundzuxa the 200 billion trillion stars leti nga kona ka our observable universe leti a nga ti groupa ku sukesa ka 125 billion wa ti-galaxies to 2 trillion wa ti-galaxy Milky Way sub-region laha hi nga kona galaxy ya hina yi vitanaka Milky Way yi nga na about 200 to 400 billion wa tinyeleti hala tlhelo hi ri ku ri na dyambu leri nga kusuhi ka na hina nyeleti leyi nga kusuhi na hina leyi nga 150 million kilometers yi kule ka miliyoni eka misava yi ka hisa 15 million degrees Celsius hambileswi misava yi nga kula yi ri na surface ya 510 million square kilometer surface hi ri 8.2 billion ku ri na about 20 quadrillion wa swiharhi endzeni ka mati ku ri na about 50 billion wa swiharhi leswi nga kona emisaveni ku ri na about 10 to 100 trillion wa swinyanyana leswi nga ku haheni empfhukeni hinkwaswo sweswo makwerhu hinkwaswo sweswo hi yena mulawuri wa swona loko a ku loko bibele yi ku controller yi vula ku u lawula ntumbuluko hinkwawo na swo tlula sweswo leswi swo ka swi nga za swi kotiwa ku hlayiwa hi mahlo na vutlhari lebyi Xikomu xi nga byi nyika vanhu hinkwaswo sweswo loko u ku Jehoshua u va u n'wi byele ku ri the I am who I am loyi u nga yena the self-existent one loyi a hanyaka ni nga ri kona the eternal one la nga riki na makumu na masungulo supreme authority la nga henhla ka matimba hinkwawo controller mulawuli wa hinkwaswo la ponisaka la kutsulaka la sirhelelaka la hetisisaka lowa sasekisaka lowa endlaka swa kahle la ponisaka Antiochus Epiphanes a lwisana na vutivi bya Jehova la ponisaka hikuva a cinca vito ra Jason ra Jehoshua ri ya ka Jason mara swi nga suse mprista lonkulu a veka mprista la nga ta endla swa yena la nga ta pfuxa agenda ya ku va va dyondza vugandzeri bya Zest hi ku munhu u endliwe tanihi xivumbiwa lexi xi gandzelaka